שלל עצים אנחנו מחנקה כמה ורו צריך דיוס דיוס חנקה תוצאה בכלל נסטוס תימפוס מרית קקייך לצי ארץ קייך דיוס שקשיב הרי